0: wa ne si ki hatue kaskinen nakamona kunese ski majueque kuitta sitten juhkon että eipenä kika puno eikä ni vahte
1: otra más las cumbias originales sus compas de Fuerza Régida y Grupo Frontera. ¡Vuélvale a marcar, compa Carlos!

Hau, viena niitti idettik. Mani kon niittää hieni meenykikin juu, jätsi muen aikana teipänä mani juu kikapuunu eikä nek. Mana penien pepest seike, pepet kueni keike, meemet skamot sikeike. Puttu eni saa jäike pienot on meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meen kueni, ahka mikä Eikä kikaski panaan, että tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetään penoeekin, maan sinne kun tiiri, että pepe taas keitsikeikin. Eikä teepoja, auttaa miekkuikin pavujien. Kuetaan eikä kiikä kenetään, vaan maan sinne, että auttaa miekkuja. Eihän on kiikä teepoja, vaan niin apehe. Mekku pene kuatsi muun, niin saa tsiipenaan teki puolin, ne siltä auttaa miekkuja. Niin se ei niin kuin saatsi muun enää, kun jomani kiikä puun, eikä ne kiipei. Tai siikä meekkuja, niin mekku pene kuatsi muun, niin saa tsiipenaan teki puolin, ne siltä Eikä saa pietsi, niin avuatte pikaa, opetekin sitten jäänyt, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, kun teemme nohkikin se, niin kaski avuatte pikaa, että kun enää niin tiedettikä, niin kun seeski, kun hapee, niin mehkö pene kuatsi mun, että se pena tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin Niin on kiikko, että sinä näin, että ehkä minkä suena meikö, että tuunut, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin näkä muuna, niin mä oon, että me emme noin, kaikki niin juokin kapuun, eikä niin. Kun enää niin tiedettikä, ehkä avaa mupa nehaa pehe.

Hau, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenyn kikki juu, jätsi mun aikana töipänä mä niin juu kikapuunu eikä niinkä. Mä näen penien pepestseike, pepet kuenikeike, meemme tiskamat sikkeike, puto eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meen kuen, ahka mikkeri eikä. Eikä kikaski panaan, että tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansin eikä tiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Eikä teepue, auttaa miekkuja kipauijaa. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkuja. Eihän onkin ketään puhepa niin äpähä. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puhuri nessi jutta otta miekku. Niin tsei niin kuet tsaatsi mua enää kyllä moni kikapuun eikä ne kiipei. Tasi ikka miekku eni. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehku eni keekku. Eikä tsaa pietsi niin avotte pikaa vape teki sitten aina kun tähä kiinnottu näin. Pakkeerasti käännä niin kun teemme noh kikseen ikäski avotte pikaa tsipetä. Penani tiedetti kenni koseski kuin peni mehku peni kuatsi mun chatsi pena teke että siikka me kuin kiekkueni keko. Niin no kiekko tsimena ke kaska mi ke suena me ke tu no ei kanno i peperta me ke manin nakka mun ne maats me me no ei kakkini joki kapu no ei kanik. Penani tiedetti ke kaska vamo pa ne hape he.